0: splendura il sulei sted, il ciel buresch blaus en qual nibel ai, a vendergi sei lu de pli nibels, en a vendemesgi dati lue en qual uradi tut tenor regiun. Ad ils proximis gis veni lu eunin stel picau, tocan 30 grads en engedina bassa, ad aquera esi 33 grads ca venian lua fa i il suadic.
1: LTR, informativ e divertente.